0: escucha como quieras. Escucha de donde quieras. Dile, Alexa, pon el nuevo Sol 106.7.
1: El precio incluye $899 de cargo del concesionario, un cargo electrónico de tramitación de $599 y un cargo de agencia de placas de $30, más impuestos, placas, registro y título, sujeto a aprobación de crédito, válida hasta el 31 de agosto de 2026. Por todos los reinos, las leyendas cuentan las historias de quienes han viajado grandes distancias en busca de una gran fortuna. Muchos han cruzado montañas, bosques y tierras lejanas, pero nuestro mayor tesoro te espera detrás de las puertas en Toyota of Hollywood. Llévate un Toyota Corolla 2025 seminuevo, no por 26,000, sino por solo 17,988. Y si ganas por lo menos $500 a la semana, queremos decirte que sí, estás aprobado. Hemos transformado nuestro showroom en un épico reino medieval, donde ahorros legendarios esperan a cada viajero en Toyota of Hollywood, sobre la 441, entre Hollywood Boulevard y Sheridan Street, abierto hasta la medianoche.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Potanking Hyundai Miami Lakes y la presidenta Cari Pérez La Rubia felicitan a Jorge Estrada por ser el vendedor del mes. Llámalo al 305-728-5000. Potanking Hyundai te incluye el mantenimiento en todos los carros nuevos. Potanking Hyundai Miami Lakes, Palmetto y la 67 Avenida.
4: Latino, es hora de que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos.
5: Votar es ganar.
4: Cuando tú votas, tú ganas.
6: Votar es ganar. Votar es ganar.
4: El nuevo Sol 106.7 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
6: Votar es ganar. Votar es ganar.
7: Hola, Miami.
8: Somos Raisa
7: y Gabriela
8: de Florida National University.
7: Hoy queremos compartir con ustedes las oportunidades educativas que ofrecemos en Florida National University,
8: donde usted encontrará cursos de corta y larga duración, como enfermería, electrocardiograma, codificación y facturación médica, flebotomía, entre otros muchos más.
7: Ofrecemos ayuda financiera y planes de pago para aquellos que califiquen.
8: Llámanos al 305-231-3326.
7: Repetimos, 305-231-3326. Nosotras, Raisa y Gabriela, estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas.
8: Florida National University, abriendo puertas para tu futuro.
7: Llame ya. 305-231-3326.
8: 305-231-3326. 305-231-3326.
9: Clases comienzan agosto 31.
8: ¡Te esperamos!
10: Hola amigos, les saludo a Eduardo González.